0: Candidata 11, concellos da Costa da Coruña topase en situación de alerta pola seca. Ademais, outros 59 de Galicia están en prealerta pola escasez de auga. A Oficina Técnica da Seca reuníase este martes para revisar os datos hídricos, dos que a continuación falamos con Roy Fernández, que é director de Augas de Galicia. Moi bo día.
1: Ora, moi bo día.
0: En primeiro término, gustaríame que nos contase esa diferenza, para que os ouvintes o teñan claro, entre prealerta, alerta e emerxencia. Cales son os indicadores que se teñen en conta para tomar medidas? Despois falamos desas medidas.
1: En principio, os indicadores de referencia son o estado que temos de enchido dos embalses, vale, o volume de auga disponible, a previsión de que haxa choivas adicionais, é dicir, de recarga de estes almacéns de auga, e despois as demandas que hai previstas en cada un dos sistemas de xestión. Entonces, vendo cales son esas demandas e a capacidade de atendelas, imos tendo uns indicadores que nos van dicindo se estamos en situación de normalidade, se estamos xa nunha situación que empeza a haber certa tensión e hai que declarar unha prealerta, que basicamente se resume en ter información máis continua e facer recomendacións, ou avanzamos xa nun siguiente paso no que vemos que se está a prolongar esa situación ou se profundiza con os indicadores máis febles, vamos, e entramos en alerta, co cal, en vez de informes cada 15 días temos informes semanais e ademais as recomendacións se acaban convertindo en obrigas, e xa o último paso desa tensión pasaría con que se pudera haber comprometido o suministro de auga, entonces se activaría a emerxencia, na que aparecen xa uns protocolos nas que as autoridades que interveñen, ademais dos concellos que son os competentes, pois todos os organismos que lle poidamos dar apoio, xa non son nós como organismo de cuenca, organismo de bacía, senón tamén emerxencias, sanidade e demais, para poder reducir na medida do posible esas afeccións á poboación. Esos son os escenarios, os 4 escenarios, e máis ou menos as principales características de cada un.
0: Agora mesmo na nosa contorna en emerxencia non hai ningún, pero si hai moitos en alerta. Que medidas trae consigo a súa declaración?
1: A medida de alerta, como lle decía, principalmente o que fai é comunicarlle a situación aos concellos e pedirlle que fagan un consumo xa, obrigarlles a unha reducción dun 15%, di o plan de seca de Galicia. E fala dun 15%, por qué? Porque máis ou menos son os consumos que hai estimados de todos esos usos que son prescindibles, de todos esos usos urbanos que deberíamos de xa limitar. Eses baldeos que se seguían a facer casi a pesar das recomendacións, esas fontes, eses usos privados, como podan ser os enchidos de piscinas, os lavados dos coches, os regos de xardíns, bueno, todos esos usos que deberíamos xa delimitar cando estamos evolucionando a ter menos recurso e anticiparnos e a retrasar na medida do posible prexuicios maiores. Eso a nivel o que se lle traslada aos concellos. A nivel xestión de información, pasamos de ter informes cada 15 días a ter informes semanais. Eso non implica que a coordinación entre as administracións sexa con unha outra periodicidade, porque a realidade é que tanto con Meteo Galicia como con Sanidade o Medio Rural, Augas de Galicia ten comunicación continua e eso facemos casi a diario, pero a nivel formal os informes se reducen e se activa ademais de unha oficina técnica con técnicos implicados un comité permanente no que xa aparecen tamén autoridades administrativas, aparece a FEGAM, para que a toma esta de decisión xa con obrigas de por medio, xa non hai recomendacións, hai esas obrigas, pois se tome dunha maneira o máis precisa posible.
0: Uh-huh. Hai algunha conca que lles preocupe especialmente?
1: Bueno, as concas que nos preocupan especialmente son as que primeiro entraron en prealerta, son as que agora están en alerta e son sobre todo as do sur, a zona do Lérez, pois ten unha tensión un pouco máis elevada que a zona da costa da Coruña e en particular o seu sistema de Baiona tamén. No Lérez, pois bueno, vimos de descensionar un pouco ou bastante todos os consumos industriais aprobando o emprego de agua recirculada para Ence, co cal se liberan 600 litros segundo, que se destinaban a un uso industrial, y agora van a estar bebendo de auga da depuradora e facendo unha depuración independiente, co cal o consumo se restringe ao consumo humano. Ainda así, claro, son zonas nas que están a confluir todo ese sobreconsumo estacional, ese sobreconsumo do verán, con unhas condicións climatolóxicas que non só pasan por esa menos chuvia ou chuvia inexistente, sino tamén por unhas temperaturas que xa non só no aire, sino tamén na auga se están detectando incrementos de temperaturas de ata 3 grados de diferencia e fan que se evapore máis recurso e as previsións pues, sexan de un pouco máis de tensión, ¿no?
0: Son as preocupacións de augas de Galicia, por aquí, bueno, o que atinxe máis a Coruña, o que nos atinxe máis a nós desta zona, a xente da Costa da Morte preocupalle que se chegue a dar a situación de corta la auga, podería darse coas previsións que veñen?
1: Bueno, por lo de agora, os temas de cortes de auga están máis relacionados como ferramentas puntuais na xestión que están a ter os concellos, non? Na xestión deses depósitos de cabeceira que suministran a diferentes núcleos, que ao final eses enchidos por puntas de demanda determinadas non podan dar suministro máis que con algo xa máis estable, como esta información que son as que lle suministramos os concellos. Non deixan de ser un resultado, non? Si ten que haber algún corte vai ser porque esa xestión así o requira, pero bueno, os concellos eu creo que están facendo un esforzo enorme a través das súas concesionarias ou dos medios propios que nos ten para poder ir acompasando esos depósitos de cabeceira, digamos, con esas demandas. O que sí que hai que apelar cada vez máis a que de verdad temos que ser conscientes de que le va sin chover moito tempo que temos que facer todos un esforzo por reducir ao imprescindible pues, o consumo de agua que se fai. A todo mundo lle sigue chocando na cabeza o tema de que nunha comunidade con tanta auga e que choveu tanto podamos estar a falar desto, pero non é só a auga que hai, sino a auga que se pode almacenar e as circunstancias que temos nós, como moitas concas, con 7 grandes cidades, con unha dispersión poboacional na que sempre falamos da metade dos núcleos de España poboacionais, hai certas singularidades que non permiten reducirlo todo a un gran embalse, a un gran pantano, cun ou dous núcleos de poboación ao redor, non? Temos outras singularidades, embalses pequenos, para que teñamos unha orde de magnitude. Ao final, Cecebre para a Coruña e área metropolitana ou Vigo, estamos a falar de 20 algo hectómetros cúbicos. Un porto de Mouros que non ten abastecemento ao redor, porque non hai núcleos de poboación, pois ten 10 veces máis, pero ese auga para poder movilizarlo a outros puntos pois require unhas infraestructuras enormes. Facer un embalse dese volume pois require pois tamén a decisión de implantalo no territorio, pois con todos os problemas que poda chegar a ter. Entonces, bueno, hai un montón de ferramentas que xa se viñan a estudiar e agora o estamos a facer con máis profundidade, pero partindo sempre da premisa de optimizar o recurso e sobre todo que non haxa perdas. Bueno, vimos de facer inversións ano tras ano cada vez máis importantes en axudas aos concellos para reducir perdas. De feito, en ese tipo de axudas estamos a movilizar preto de 5 millóns de euros ao ano en buscar depósitos e almacenamento adicional para os concellos para absorber precisamente esas puntas por as que preguntabas para evitar esos cortes puntuais. Estamos a facer un novo depósito en Ares, por exemplo. Se ven de licitar en Ribadeo un novo abastecemento para limitar todas as fugas que viñan ocorrendo. Estamos a financiar melloras nas potabilizadoras. Imos publicar agora pues, unha inversión de casi 3 millóns en Bayona, precisamente, ou nesa zona do Salnés, onde hai moita tensión, outros 6 millóns en potabilizadoras, para que tamén poidan aproveitar o recurso dos embalses cando van baixando e vai empeorando un pouco a calidade, require infraestructuras potabilizadoras que poidan tratar precisamente esa auga con algo menos de calidade e se está a invertir neso. Bueno, todas as líneas están plantexadas, auga recirculada para usos industriais, como estamos a falar de Pontevedra, de Ence, ou se está a plantexar en concellos como pide Oleiros para xardíns, para campos de golf. Bueno, todos esos usos destensarán un pouco o sistema. Todo ese abano de actuacións está enriba da mesa pero na, mentras se van materializando, porque teñen o seu certo grado cada un de complexidade, o que temos é que ser conscientes de que o recurso é limitado e que en circunstancias extraordinarias, como é que levamos desde marzo prácticamente sen chuvias, temos que adaptar a esta realidade que nos ven en riba, e como vemos non é algo de Galicia, non é algo de España, é algo que está a pasar en toda Europa. Estamos a ver imaxes por aí, por centro de Europa, na que ríos como Danubio non levan prácticamente auga, non? Pois ese fenómeno global o estamos a sufrir todos, e está a levar un pouco máis aló a tensión a todas esas medidas que nos podemos ir acompasando día tras día,
0: non? E pola nosa banda, pois sentido común e responsabilidade. Roi Fernández Añón, presidente de Augas de Galicia, grazas por estar connosco.
1: Vamos,
0: moi bons
1: días.
0: A mesa da seca reunirase de novo dentro de aproximadamente dúas semanas. Polo momento, os concellos afectados polo estado de alerta son Arteixo, Culleredo, Cerceda, Tordoia, Alaracha, Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Malpica, Ponteceso, Ezas.
2: Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.

0: 12 minutos que pasan da unha da tarde, non hai tregua, as festas da Coruña continúan e despois do gran fiestón colectivo de onte esta noite temos cita importante en María Pita, temos cita con elas, con fillas de Casandra. María Soa, moi bo día.
1: Moi bo día, que tal?
0: Que tal pola Carballeira?
1: Bueno, pola Carballeira foi moi ben. Tivemos aí as músicas enfermas e tivemos que tocar as dúas e, bueno, foi igualmente moi especial e moi agradecida a todo o público que cantou un montón.
0: Que reto, non?
1: Sí, bueno, ao final temos ese formato cando vamos fora de España ou cando hai así situaciones excepcionais, entonces, pois, nesta ocasión decidimos facelo así, porque estaba asegurado que queríamos tirar para adiante, que non queríamos cancelar esa Carballeira de estar, que nos hacía tanta ilusión. Así que, bueno, y a saúde o primeiro, así que...
0: ¿E qué tal están?
1: Elas, agora, sí. Pues mellor, o sea, es que estaban en urxencias ao final de esto que te toca algo que non sabes que e te teñen ali, pues ao final un montón de tempo, y bueno, por sorte teñen que facerse probas, pero están ben.
0: Bueno, alegrámonos de esa reacción rapidísima de fillas de Casandra. Vais a lo de esta ausencia, ¿cómo está siendo verán?
1: Pues bien, intenso, la verdad es que sí. Moita viaje, moita tertulia, pero estamos disfrutando muchísimo, la verdad, de este disco y de esta acollida también.
0: E chega unha cita importante, dende logo, para moitísimos coruñeses, coruñesas. Non é a primeira vez que tocades en María Pita, pero sí en festas. Desta volta non vai chover, e con esa muller galega forte, loitadora, presidindo como a vos.
1: Bueno, estamos emocionadas. Efectivamente, tocamos na podiario.es ao principio da nosa carreira, como fillas, e foi super emocionante, verdadeiramente choveu, así que estaba ali a xente cos paraguas e de país, o sea, foi moi bonito. Pero desta, efectivamente, que non chova e que podamos estar ali todas de festa, bailando e disfrutando.
0: Vemos que tedes moitísima gana de ensinarnos a vosa tertulia e o máis recente que podemos disfrutar de vos, pero é moito máis que un disco, é un proxecto multidisciplinal, coral, que mesmo derivou nunha instalación artística. Como chegaches ata aí?
1: Pois sempre estamos moi abertas ao que o proxecto nos agasalla, non? Porque moitas veces comezas sin saber onde vai a rematar a cousa. E claro, de repente apareceu este concepto da cadeira, das diferentes sillas que sacaban a fresca e o que podía representar cada unha, tamén coas nosas tertulianas, que fixemos moitas tertulias, Aralta Brandón, que fixa a portada, as dúas de punto, o colectivo as dúas de punto, que fixo todas as cadeiras, e Kika Ramil, que fixo todo o diseño gráfico, e estábamos todas falando, pues eso, de cada cadeira para unha canción, e se as facemos, e agora que están feitas, por que non as expoñemos? E por que non facemos unha escoita do disco, unha preescoita con esta instalación? Entonces, bueno, foi unha experiencia nova, pero é precisamente o que nos gusta de arte, que se tocan, o sea, están todas as disciplinas moi preto, e é unha pasada poder experimentalas todas.
0: E que nos as experimentemos tamén desde outras disciplinas, que o mellor hai xente que non se achega a este tipo de instalación, se a través de vos si chegou ata elas.
1: Bueno, sí que vimos moitas caras coñecidas que vemos en primeira fila do concerto sempre, entonces saber que ese apoio pois continuou ata pois estas instalaciones do museo, pois en Madrid tamén tivo moi boa acollida, efectivamente fai que bueno, que se entenda o proxecto como un conxunto que te achega a diferentes partes da arte, non solamente como música. Entón, que sigan como fieis, que sigades, é unha pasada para nós.
0: Imos voltar de novo o disco, máis aló de esas outras artes, das colaboracións e de toda a xente que participa.
1: Pois temos 4 colaboracións neste disco. Y fue chulísimo porque todas son amistades muy diferentes, como que por una parte Pipiolas no nos conocíamos de nada, solamente eran unas tías chulísimas que nos encantaba su proyecto, y fue un veña, falamos bien, pues sí, un veña, contestaron al instante, quisieron, y entonces fue una nueva amistad con Eve, que ya conocíamos de cantar en directo, teníamos pendiente como reafirmar esa amistad en una canción, y así fue, y con Zeta, que ya le habíamos feito una canción para su proyecto, pues que él se animase con todo jaleo, porque él tiña o San Mamés tamén, aí os concertos en San Mamés, pues dixo que sí inmediatamente e estivo a tope. E con Abraham Cupeiro foi unha amizade, bueno, que agora xa é como noso amigo para sempre, pero foi unha amizade instrumental que foi preciosa, la que dixo, mira, teño un instrumento para vos, y eso foi unha pasada. Entonces, bueno, creo que foi super nutritivo de que estabas felices de que foran así estas colaboracións.
0: De que cantas cousas fermosas vos están a pasar, todo merecido, pero...
1: Moitas grazas, Paulín.
0: Pregúntome, María, cando o disco ten ese concepto de conversa e diálogo tan marcado, como se plantexa o directo?
1: Pois claro, é que estábamos moi preocupadas, xa sabedes que somos moi de concepto, moi frikis, e que entón era como, Dios, ten que chegar ese concepto e non sabemos cal é, e de repente xa feitas todas as cancións, dixemos, claro, que o que queremos falar é de falar, do que botamos de menos ter esas conversas sin fin, nas que podemos chegar a puntos moi importantes ou absolutamente banales. Entonces, no concerto queríamos levar eso a realidade, a ter unha posta en escena, a tocar cunha banda, a que temos pues, dialogando constantemente e pues, todas as partes da tertulia na que podes estar triste, de repente podes hacer un cuchicheo, de repente contentísima, e que sexa, pois, pues, eso, unha festa, pero, bueno, comedida en algúns momentos tamén.
0: Bueno, ademais de tertulia, no, o concerto está plantexado con máis fillas de Casandra, porque é clásico xa, aínda que sodes ben mozas.
1: O sea, a que te refires da banda, das músicas?
0: Das cancións.
1: Ah, de refiriste a outros discos.
0: Claro, ¿no? Claro.
1: Claro, esto parece increíble, porque realmente pasó un poco tiempo y falar ahora ya de estar cantando canciones antiguas es como raro. Pero sí, claro, no puede faltar, porque esa mitología, ese feminismo tan directo con que comenzamos, o sea, tiene que estar presente y en la tertulia entran todas. Así que bueno, sí, ahí están también.
0: Gústame tanto esa cosa de conversa, tanto a conversa muy importante como absolutamente banal.
1: Sí. Porque ademais, claro, o sea, eu lembro, non? Lembramos a Ara Maiteu mentre compoñíamos o disco das veces nas que estás falando pues, a tua nai, coa tua abuela, e estás pues, contándolle algo dun concerto e te está tomando unha relevancia importante, pero a lo mellor ocurre se lle alguén algo e empeza a contarte calquera outra cousa e dices, hombre, pero si estaba isto sendo super importante, pero bueno, nese momento, pois, pues, como que se cruza outro pensamento e entra na tertulia calquera outra cousa, entonces, bueno, estás arreglando o mundo e a la vez destruindo todo.
0: María, despois do que imos ver esta noite, queda verano por diante, non sei como se plantexa, tamén temos aí un gran desembarco en la Riviera.
1: Sí, bueno, ese concerto que pasaba, a verdade que nos vimos arriba cada vez máis, é todo por vos e todo tamén pola xente que nos apoia, que nos vimos arriba, entón de repente, pues, en Madrid, tivemos a oportunidade de facer a sala, como se chama, Siroco, despois el Sol, despois en Xerón Abad, pois dixemos, veña, vamos a Riviera con todo.
0: sí. Toda esa cita é previa, además, a unha xira internacional, non? Bueno, nesas lides estiverades, o mellor.
1: A que te refires?
0: A tocar fora do país.
1: Sí, bueno, ao comezo desta xira estivemos en Mozambique, que foi unha auténtica polémia poder facer eso, de repente estar coa túa música cantando en galego en un festival ali en Eswatini. Y bueno, y quedan conciertos por fuera, sí. Algunos que todavía no podemos decir, pero tenemos muchas ganas de irnos para fuera, o de Roma, que sí que está ahí, que vamos a ir para allá.
0: ¡Qué maravilla!
1: Estuvimos en Praga, sí. Además, yo no visité Italia nunca, ¿y tú? Así que estoy emocionada.
0: Pareceme. Bueno, pues ya verás. O caso que plantexase que unha axenda impresionante, dende logo, bueno, nos queda máis que desfrutar do voso directo. Falaba outro día con Antía Muíño, reflexionaba sobre que parece que a música que ven máis de raíz, parece que rompe máis, escacha máis coas fronteiras, precisamente por vir dun lugar, bueno, pois ancestral, por así decirlo, non?
1: Claro, o sea, sempre pensamos e como reflexionamos un montón de que realmente todas as raíces parten dun mesmo sitio, como era el adío, como vos decides, que conecta directamente, o sea, nos cando tocamos, pois eso, agora que falamos de Eswatini. Había unha parte na que non importaba a letra, todo o mundo estaba entendendo o que se estaba dicindo e despois a posteriori quen queira vai a ler a letra e vai a saber concretamente, non, do que fala, pero como que xa a música, os ritmos, a instrumentación, de feito nos perdimos todos os instrumentos e tivemos que coller dali tradicionais. O sea que, wow. Que como que enseguida fixemos unha miscelánea e efectivamente non hai fronteiras porque conecta a la onde vayas.
0: conecta e non deixa ninguén fora, ou si, sí, non? Eu plantexome con esta instalación artística das sillas, das cadeiras, xa para rematar, María, se fora o xogo das sillas,
1: sí.
0: Quen quedaría fora? Con quen non participaría des fillas de Casandra nunha tertulia?
1: Pues esta pregunta es ya para rematar, pero podríamos abrir aquí un melón enorme, porque, claro, mira, en principio que entre todo mundo, pero hay muchas sillas muy incómodas, las que seguramente no se quisieran sentar. Estamos siempre abiertas al diálogo, porque estamos en tiempos muy complicados, en lo que hay que entenderse, pero también hay que hablar muy claro, porque ven ahí un momento aparentemente de retroceso, que creo que a xente fai moito ruido, esta dereita fai moito ruido e hai que estar firmes. Entonces, bueno, esto é, aberta está todo o mundo, pero xa avisamos de que falamos moi claro e hai que ni un paso atrás.
0: Qué grande sodes, María Soa, un bico fortísimo, grazas por estar connosco.
1: Pero bueno, esta noite, un bico.

0: Pois en 20 minutos chegamos ás 2 da tarde e abrimos o rincón de Blondie Muser. Como estás?
1: ¿Qué tal? Muy ben por aquí.
0: Bióloga de formación, creadora de contido e sostenibilidade, unha absoluta raíña das redes sociais. Hoxe está connosco para falar pues, da Eclipse, dende logo, e de mil cousas que podemos falar con ela. Como estás? Decías ben, pero como estás de resaca de Eclipse?
1: Ben, pero parece que non está de festa, pero estou como cansada. Non sei se lle pasa máis xente, pero estou moi cansada.
0: O comentábamos, Adrián Candal Maiseu, pois sí, o mellor, bueno, pois vivir unha sensación nova, estar tamén, a verdade que todos acabamos coa vista cansada, non estamos acostumados nin a empregar as gafas, nin a mirar a tantísimo rato o ceo, os cuellos, bueno, en fin, cantidad de cousas.
1: En fin, estuvo guai, pero sí que é certo que eu estaba como pendiente de... Uf, é que dixeron que solo se podía mirar un segundo, entón eu miraba un segundo e esperaba como 4 minutos,
0: sí,
1: unha cosa
0: sí,
1: así.
0: Sí.
1: Pero bueno.
0: Pero era pues moi chulo tamén esa espera, ese descanso emocionante, sabendo que vas voltar a mirar a voltar a vista ao ceo, non?
1: Total. E ademais que era como un momento como moi o entre amigos, familia, tal, e a sensación que había no ambiente de nerviosismo, pero a vez, es que non sei, foi unha sensación moi ratio de biches.
0: Eu no Parque Iris.
1: Vale.
0: Comparto contigo isto, vivilo xuntos foi o que máis me sí. gustou, con completos descoñecidos, o sea, xunto coa tua familia, pero tamén con ou amigos, colegas demais, pero ese rollo de colectividade, non? Sí. Que dixen ao principio do programa, que me parece pois moi salientable, porque bueno, pois por exemplo, na zona de Riazor-Orzán, que por aquí sempre hai moitas parcelas no San Xoán e demais, pois onte non había, entón era como antes, o San Xoán era, bueno, foi moi chulo. Ve las imaxes da túa cidade copada de xente ata 200.000 persoas que oficialmente parece
1: Madre
0: ser que
1: mía.
0: Pasaron por aquí, pois imagina, fermosísimo. Ti, onde?
1: Pois mira, eu tiña pensado velo, porque dicían que no Parque das 13 de Rosas en Bastiagueiro iba a estar chulísimo. En no último momento cambiamos a Mera, non na praia como tal, senón pois nun sitio que había césped e tal, e estaba cheo de xente, e viuse perfecto. E claro, a xente que estaba en Bastiagueiro decíanos, buah, que se está tapando, non sei que tal. E dixen, bueno, ben, fixemos ben en vir. Vímolo perfectamente, foi súper... Non sei como explicarche, de verdade, o sea, cando se estaba como xa facendo como moi de noite, entre comillas, era como un filtro de Instagram, sabes? O un filtro de película.
0: Claro, tío, levas todo ao teu campo,
1: claro,
0: normal, claro.
1: Claro, además que estaba xusto tamén con amigos que tamén crean contido en redes sociais, e a sensación no momento dos nosos ollos o que captaban ca visión era como eso, como un filtro de película, de grano, así que lle posas veces como filtro en Instagram e tal. Era unha sensación moi rara en canto a colores. Entón, foi moi guai, a verdad.
0: Cambiaches a Mera, pero ti es das Pontes, sempre o dicimos. Que tal por ali, que che contaron?
1: Por ali, o lago, creo que nunca había tantísima xente xunta. Chegaronme moitísimas fotos e vídeos do lago, que estaba petado de xente, normal, era un sitio moi chulo para velo. Bueno, a miña familia foise o medio do monte a velo, así que querían estar por ali e tamén o viron perfectamente, pero o lago foi unha auténtica barbaridade, a xente aplaudindo, bueno... Estuvo moi guai o que dís de poder disfrutar do momento ca túa xente, pero tamén rodeado e rodeada de descoñecidos. Non sei. O sea, eu igual sí que me planteo volver a velo, moverme en outro momento, non sei cando, para volver a ter esa, como esa sensación. Ese ti non o pudiches o puideches ver.
0: Sí, sí, eu xa estou nesto. A verdade é que estamos a dicir, mola moito a colectividade, que hai xente que seguro que escolleu o curuto máis escondido e que o veu, e iso tamén ten que ser incrible.
1: No, houve unha noticia onte que houve unha persoa que subiu a chimenea das Pontes, por favor. A ver. Cando poñemos instruccións de cousas en sitios lógicos e por algo, non pode subir a chimenea das Pontes. Eu sei que a xente quere estar solas veces para ver este tipo de cousas, pero sentidiño, tío, non pode subir 300 e pico metros para ver só eclipse. Entón, claro, evidentemente esa persoa tive nona que baixar e tal, Pero bueno, foi unha noticia que evidentemente sí, pasou sí, por sí. todos os grupos de WhatsApp das
0: claro.
1: Montes.
0: Eso tamén foi super chulo o momento, o antes e o despois, de compartir con xente coa que non vas a hacer ese plan xustamente do eclipse. Onde o vas ver? Que tal foi? O biche de estal, todo mundo pasando imaxes. Bueno, eso tamén é maravilloso.
1: Sí, porque realmente eso é un fomo. O sea, sí que coñiza a xente que non o viu, ahora sinten fomo das sensacións que se tiveron nese momento, pero tamén coñezo outra xente que non o quería ver e non o viu, e non, o sea, dalle absolutamente igual, é totalmente respetable. Pero sí que é unha sensación que nunca vivira na vida, evidentemente, así que recomendo che que para o ano busques un sitio de totalidade, porque vai ser brutal.
0: Sí, sí, no, xa o teño. É que non, é que onte, claro, pola noite non fixen outra cousa, porque quedei con ganas, aínda que foi super bonito, que con nubes tamén hai xeito de disfrutalo, porque ao final o oscurecemento e o ver a xente emocionada ao redor é outro xeito fermosísimo de vivilo, pero como que quedas con ganas de vivir a totalidade, de disfrutala en ceo aberto e demais. Quería preguntarche, porque onte falamos no especial do tema redes e da amplificación, da desinformación, de cousas tolísimas que se chegaron a verter nas redes sociais, de bulos e demais, pero bueno, despois loucuras que permanecen aí, como que primeiro foi poñer a xente mirando para o Mundial e agora todo o mundo mirando para o eclipse, que nos teñen organizado a vida, bueno, unhas cousas que, en fin. Entón, ti que formas parte deste mundo e que estás dentro, non sei se foches testigo de alguna destas cousas.
1: A ver, evidentemente estamos rodeados de contido, entón sí que vin algún tipo de contido así dese estilo. Sí que é certo que o meu algoritmo non me chega moito dese contido porque non o consumo, pero sí que é certo que algunhas cousiñas vin por aí que pasaban. Pero, a ver, así como opinión persoal, hoxe en día a sociedade como que se nubla por todo e cuestiona absolutamente todo, que quizáis baianos eso non pasaba, era solamente un grupo de persoas. Non sei, así como opinión personal, é normal que todo o mundo esteña como alerta, pero quizáis estamos chegando a un punto de sobreestimulación, de cuestionar absolutamente todo, que non é necesario crear unha conspiración detrás de absolutamente todo. Más dime como cando son cousas científicas, neste caso en plan, non se pode mover un planeta, o sea, que, bueno, en fin, a lúa non podes modificar, o sea, non sei. Que non sei nin como justificar as cousas a veces. Entón, moitas veces, pois eso, non sei, levar a atención ao Mundial ou tal, son eventos que pasan tamén, e a xente pois tamén quere, non sei como dicilo, tamén queremos disociarnos un pouco da cantidad de problemáticas que hai hoxendía, e pois mira, pois si, sí, fai mi ilusión ver o eclipse, eu non era moi fife, moi de ver o Mundial, pero sí que estive vendo o Mundial, por exemplo, neste caso, porque tamén queres evadir de dos teus problemas do teu día a día. Entón, non hai que crear unha conspiración, por favor, detrás de absolutamente todo, e usar a cabeciña e contrastar a información, e non, aínda que sigas a un creador ou creadora de contido en redes sociais, que, repito, son creadora de contenido, entón é un pouco tirar para o meu tellado en contra, pero verifica a información por moito que confíes nesa persoa que realmente solamente a estás vendo detrás dunha pantalla.
0: E que che vou dicir, parece non fenomenal ver a que cuestionar as cousas, pero a ver a que escoitar a quen sabe delas.
1: Por favor,
0: non a calquera que vai opinar de calquera cousa.
1: Totalmente.
0: Porque é verdade que a ver, non quero tirarlle das orellas moitos creadores de contido, pero que hai algúns que a verdade que o único que fai o seu contido pasa sen opinar de cada cousa que pasa, pero ti controlas dunha cousa no teu ámbito, pois o medio ambiente, entón controlas disto.
1: Sí,
0: vale, algunha vez podes opinar de outra moita cousa, pero non sentar cátedra sobre todo o que acontece na vida absolutamente todo, ¿no?
1: Claro, aquí entramos como nunha fina línea de moitas veces como que se demanda de que os creadores de contido opinemos de todo, demos difusión de todo, é como unha bola de neve que vai increchendo, que é un problema enorme, que sí, que moitas veces hai que opinar de certos temas, pero hai veces que non tes nin idea, é mellor que estés calado e difundas pois un post dunha persoa que sí comprende dese tema, e ti calas a boca e comentas ese tema tomando algo cos teus amigos. É totalmente normal. Pero non temos que acostumarnos a falar de absolutamente todos os temas que non temos ni idea. En plan, hoxe en día, aínda que eu controle de medio ambiente, non sei de xeoloxía, sabes, por
0: claro,
1: exemplo,
0: claro,
1: que é
0: claro,
1: no meu ámbito.
0: Claro.
1: É como, non pasa nada por dicir non o sei. non pasa nada, de verdad. Pero como que temos medo hoxe en día de decir, pues mira, non sei nada deste tema. É como un problema ahora. No, no pasa nada. Non sei deste tema. Seguimos ca nosa vida.
0: Claro, a ver, pero como vamos a ver de todo, que
1: total.
0: Bueno, sería unha loucura. O caso é que, ti controlas de medio ambiente, hoxe, Blondie, imos falar do plástico e de xeitos de, bueno, de vivir o brao empregando menos.
1: Sí, ahora que xa está como rematando un poquitiño o brao, pero bueno, quixen darvos algúns consellos que, bueno, a xente estará me escoitando e dígame, xa está caturra do tema da sostenibilidade, pero no, chicos, chicas, o tema é aforrar diñeiro, non vos preocupedes. Moitas veces tiro como por aí, porque sí que a xente, pois mira, se non estás moi afeito a, pois, a protexer a natureza, a todo mundo gusta ya forrar diñeiro, ¿no? Entón, vouche dar como algúns tips para que este brao pues, non teñas 500.000 residuos na túa casa. E sí que é certo que cando vamos pois a praia ou picnic ou pues, simplemente pasar a tarde fora de casa, uh-huh. pois sin darte conta, tes a bolsa chea de residuos que pois cambiando X cousiñas pois non tes que ir constantemente a basura a tirar absolutamente de todo. Entón, bueno...
0: Veña, pois vos comentaba,
1: aforrar,
0: claro.
1: Efectivamente. Te va primeiro tema que te recomendaría que levase uh-huh. moitísimo e hai en mil sitios, son as botellas reutilizables que xusto teño agora mesmo unha en riba da mesa. Ah, e ti tamén te va acabar de señalar a súa botella. Que, por certo, actúa en moitísimo máis grande. A miña pequeniña...
0: É que entón... falo moito, entón.
1: No, é normal,
0: es moi pesada.
1: Claro, é normal. Pois, miña, recomendación é que merques unha botella reutilizable para non estar mercando todo o rato a de uh-huh. plástico. O que recomendo, sobre todo, é mercar as de cristal ou de acero inoxidable, que hoxendía, pois, gardan moitísimo mellor o frío e incluso, bueno, para o inverno, para min é mellor que mercar unha de plástico.
0: É mellor para a saúde, eh?
1: É mellor para a saúde. Non quere dicir que botedes a basura absolutamente todas as botellas reutilizables de plástico que teñades, pero sí que a seguinte que merques, pois que seña ou de cristal ou de acero inoxidable, porque é moitísimo mellor para a saúde, como ben dicías.
0: E ademais que se elevamos pola rúa, podemos encher, bueno, que en un momento dado, pois nun apretón de sede, non?
1: Totalmente, sí. Tamén é certo que outro día comentaba cos meus seguidores que estaba por Madrid camiño a botella e costoume moitísimo atopar unha fonte en Madrid.
0: Sí.
1: Aquí en Coruña temos bastante sorte.
0: Sí, bueno, en algún... Sí, pero tamén costa, ¿eh? Non te creas. Sí, isto é certo. Pero bueno, que en Galicia pois sempre hai unha fontiña de auga fresca por aí, ¿no?
1: Sempre. Estamos ben acostumados nese sentido.
0: E despois, que temos para levar as nosas cousas? Ti que nos recomendas?
1: Mira, parece que veño hoxe a propósito,
0: sí, ¿eh?
1: Pero no. Fíxenos sin querer, porque tiñan que traer bastante cousas. Pois mira, está toteba ou bolsa de tela depende, hai xente que a chama toteba ou bolsa de tela de toda a vida. Asociamos moitas veces como a compra, pero é perfecta para ir á praia, por exemplo, porque darlle a volta e xa caen absolutamente todas as a area, basicamente. Esta en concreto fíxena eu en costura, así que é como irrepetible.
0: Oh, qué guay.
1: É moi chula. É moi sencilla de replicar, así que se en algún momento queres facer unha bolsa de tela para ti, para a túa casa, é moi sencillo, hai moitos tutoriais uh-huh. en internet de costura, así mercas unha tela que te guste, así é irrepetible. E iso, aínda por ribas, estás na praia e recolles algúns residuos, que xa falaremos despois, pois mira, é moi sencillo de sacudir, sí, sencillita.
0: Bueno, moi ben. Despois... hai unha cousa, un tip dos que traes que non é un obxecto, que é un plan.
1: Sí, efectivamente, porque agora estamos como sempre... bueno, eu son team, como se di agora, de comer na praia, ¿no? Entonces, a mítica fiambrera ou tupper é esencial rememorar que as nosas avoas sempre levaban os tuppers ca comida porque se, bueno, porque é unha forma moi guai de levar a comida a casa. Pero hoxe en día temos como a moda do takeaway,
0: sí,
1: ou ir aos restaurantes e tal. Entón, crease unha cantidade de residuo que, pois, cun tupper na casa. Que temos moitísima comida na casa e se tira moitísimos alimentos hoxendía. Entón, rememoro que tes na nevera, por favor, que estou segura de que se va a perder algo que hai por aí. E o metes no tupper o levas a praia. Por favor, chupido.
0: Bueno, pois aí, animándonos.
1: Si non utilizas nin film nin plástico.
0: Claro, xa está.
1: Sí.
0: A hora de comer, eso que levamos no tupper, que facemos cos cubertos?
1: Claro, efectivamente. O sea, que Paula, dis cousas lógicas. prométoche que aforras diñeiro a largo plazo. O problema é que hoxendía estamos como pensando sempre no corto plazo de, pois mira, non quero cargar con tantas cousas reutilizables tal, pero a longo plazo aforras diñeiro, prométocho. Entón, se non che importa o medio ambiente, tan solo que seña pola túa conta bancaria. Entón, cubertos reutilizables, o mesmo, pois, se non son de plástico, mellor, e así, pois, os cubertos de acero que tengas por casa, e palante, os poñes ao lado envoltos nunha servilleta claro. de tela, por certo, que moitas veces non caemos.
0: Este é outro tip, non?
1: Outro tip, vale, efectivamente. Vale. Que as servilletas de papel, pois é eso, que é unha servilleta de un solo uso, é mellor levar pois a túa servilleta de tela, que hai super bonitas en Pinterest, incluso podes facer o bordadiño. Eu sempre vou tirar por facer cosas de costura.
0: Xa te deixes,
1: porque me encanta. Entón, claro, moitas veces como que caemos en bueno, eso, pues coller cousas de un solo uso, cando podes facer unha servilleta super chula, bordala, estar así un tempo sin mirar o móvil, faz así tamén unha actividade super bonita pues que a servilleta de tela.
0: Imos a bueno, estamos comendo na praia, vale, pero como nos animas a protexernos, Paula?
1: Vale, pois pues mira, co tema do protector solar, que tamén é un debate que hoxendía se ten moito en redes sociais de se poñer crema ou non, por bueno, favor, sempre poñernos es que crema,
0: non
1: por favor, gracias.
0: Non hai debate.
1: Non hai debate posible. Entón, tens que buscar un protector solar que, pois moitas veces, se estás na praia, ves como na auga como un resto de residuo, tal. Eso é a crema solar que moitísima xente cando utilizamos, pois se queda no mar. Entón, tens que intentar utilizar cremas solares que non, non destruyan o mar. Entón, hai como... Bueno, non sei como indica cada unha das cremas, porque sí que é certo que cada crema indica como lle dá a gana, evidentemente, pero sí que en internet podes buscar certos ingredientes pois que terminan no, na auga do mar e poden afectar a ecosistemas mariños.
0: Entón, eso, o veñen poñendo claro, hai diferentes símbolos, ves, sí, respecto ao mar e demais, sí que
1: pero
0: poñes.
1: Depende da crema ou escribe sí. de unha forma ou doutra, pero é super sencillo hoxendía, non tens que darlle moitas voltas, vas á sección de cremas a que che resulte máis sencilla para non destruir absolutamente tamén o mar, por favor, porque estamos destruindo a terra, pero tamén o mar. Ay. E o mar non o vemos tanto, que vai para baixo todo.
0: É verdade. Momento fumadores, Blondie.
1: Bof, que non podo. Non podo con isto. É que cando fago limpezas de praia, o que máis atopo son colillas, evidentemente, porque cando se remove toda a area e todo, pois as colillas... De verdad, as praias non son un cenicero enorme, podes levar como un cenicero portátil, que ahora mismo hai en todos os lados, entón un cenicero de bolsillo, tranquilamente, hai miles hoxendía, incluso hai unha empresa galega, despois digo, che, que non sí. me lembro nunca do nome, pero que fan como ceniceros portátiles, se vos queredes que vos diga o nome, por favor, escribídeme por redes sociais, que ahora mismo, de verdad, non se me ven a mente, eso, metes aí as colillas, por favor, non é un cenicero... amplo, por favor. É que non sei en que momento tivemos esa idea de vou apagar a colguilla xa, na área, sí. deixala aí.
0: Bueno, facíamos tantas cousas que polo menos xa
1: pouco a pouco.
0: Non as facemos, claro. Mm-hmm. Para rematar, limpeza de praias.
1: Sí, por favor, e gracias. Xa que estamos por aí, aínda que estés tumbado na toalla, pois sempre vai haber plásticos por aí, residuos. Recollelo non pasa absolutamente nada, así que colles un pouco por aí, outro por alá, e xa queda a túa zona recollida e moito mellor, xa non volve ao mar. Así que eso, empeza pouquinho a pouco recollendo, que non che de reparo, e de verdade que cando salgas preparada para a praia, estos pequeños gestos, aínda que non queiras, facelo por tema sostibilidade, por tema forro. Xa está,
0: encántame.
1: Non pasa nada.
0: Pues Blondie Muser, moitísimas grazas por estar connosco, por contarnos Eclipse, por animarnos a ser un pouquinho máis sostibles e a pensar no medio ambiente, na terra e nos cartos. Grazas.
1: Perfecto, ata o próximo xoves. Chao, chao.
2: Refresca tu verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. Sí, has oído bien, por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50% en sofás, salones y dormitorios en tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es. Porque en las rebajas de Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
3: Lo nuestro fue un flechazo total. Lo vi y mi corazón se aceleró. Pensé, no puede ser tan perfecto para mí. Entonces escuché, ¿me das tu número? Ahí vi que podía ser una relación estable. Rebajas de calzados Yolanda. donde los flechazos se convierten en relaciones estables.
4: En mayo llegó la emoción, los sueños, un deseo hecho realidad. Ahora llega el momento de disfrutarlo. Este lunes el Depor vuelve a primera. 3.011 días después, el Deportivo juega de nuevo en Primera División. Este lunes, para vivirlo juntos, para disfrutar del Depor en compañía, nos juntamos donde siempre, en Carrusel Deportivo Coruña. Este lunes desde las 8:30, Deportivo Elche en Carrusel Deportivo Coruña. Un partido de primera y una sintonía que, contigo, siempre fue de primera. Te esperamos en el 97.6 FM, radiocoruna.com, la app de la SER y el canal de YouTube de Radio Coruña. Este lunes vuelve el fútbol, vuelve el Depor, vuelve la Primera División a Carrusel Deportivo Coruña. Carrusel Deportivo Coruña, antes, ahora y siempre con el Depor.
0: Marchamos con la música de Pamela Rodríguez, cita de agenda y cita con ella y su concierto en el Camping Lago Mar. Hoy ya sabéis que en A Coruña empieza el Festival de Folclore, será en Campo de Aleña. Hasta mañana, gracias por estar ahí.